0: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
1: Moi bos días. Ministerio e Comunidades Autónomas vanse reunir hoxe nunha sesión extraordinaria do Consello Interterritorial de Saúde para analizar o anteproxecto do Estatuto Marco, mentres en Galicia continúan as críticas da oposición ao plan de verán polo peche de camas previsto para os vindeiros meses. De seguido falamos destes e de outros asuntos, como a defensa das tres universidades, a Confederación Interuniversitaria Galega tras a polémica por erros en varios exames da PAU. Antes, a previsión para este mércores 10 de xuño.
2: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: Segundo Meteo Galicia, as néboas e nubes baixas en comarcas do interior deixarán paso nas próximas horas a ceos moi abertos ou con nubes altas. Na Mariña quedarán nubes de estancamento. As temperaturas mínimas baixan no interior e as máximas subirán na mitade oeste, irán dos 27 graus de Ourense aos 19 da Coruña. Os ventos soprarán do norte e nordés moderados en xeral, fortes no litoral atlántico. Imos coñecer cal é a situación cidade a cidade. Na Coruña, Lara Vivero.
3: Aquí hai 12 graus, 9 en Ferrol e ceos limpos. Continúa a presión dos empregados do metal na provincia, demandan que se desbloqueen as negociacións do convenio colectivo. Hoxe, na xornada de folga, nova xornada de folga, hai manifestación a mediodía en Carballo e en Ferrol, con saída dende Navantia.
1: Lugo, Mónica Santos.
4: En Lugo estamos con ceos prácticamente despexados, 7 graus de temperatura. A audiencia provincial impón 15 anos de cárcere a un home por intentar asasinar a unha clienta da sucursal bancaria onde traballaba. Accedeu a información privada da víctima para planear o ataque que culminou no intento de asasinato.
1: Ourense, Paco Sarria.
5: 9 graus a destora. A bisbarra Valdeorresa lidera a tolerancia ao calor en Galicia ao superar os 39 graus. Deste xeito, a provincia de Ourense equiparase ao sur da Península Ibérica en límites de perigo para a saúde por elevadas temperaturas. Así o reflicte o Plan Nacional de Actuacións Preventivas de Efectos de Exceso de Temperatura do Ministerio de Sanidade. De feito, os termómetros alí rozarán os 40 graus esta semana.
1: Vigo, Víctor Blanco.
6: Ceos maioritariamente despexados, 13 graus de temperatura, chegaremos aos 26, unha enquisa do Consello Superior de Investigacións Científicas a visitantes do Parque Nacional das Illas Atlánticas conclúe que a maioría aceptaría un suplemento de ata 3 euros para destinalo ao coidado do espacio protexido. Por certo, que este ano agárdanse no Parque Nacional das Illas Atlánticas ata 500.000 turistas.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
7: Ceos despexados, 12 graus, coa mirada posta no verán e coincidindo co incremento de temperaturas no remate desta semana, o Concello de Sanxenxo iniciará este venres o servizo de socorrismo nas súas praias máis concurridas. Activará o dispositivo en áreas San Silgar, Canelas e Montalvo, e na mentras no resto dos arenais irán incorporándose estos servizos de xeito gradual.
1: En Santiago, María Teijeiro.
8: En Santiago amencemos co ceo despexado, 8 graus. O arquitecto da restauración do Hostal dos Reis Católicos rompe o seu silencio logo de semanas de debate e críticas e defende a solución dos tubos nas gárgolas e a máis eficaz, reversible e de menor dano para o monumento de Xonte.
1: Son as 7:23, con Nuria Gestal na técnica, ata e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
9: Todo o mundo sabe o que significa facelo.
10: Sí, pero non todo o mundo sabe o que significa facelo ben.
11: E menos fronte ás infeccións de transmisión sexual.
9: Pois non entendo por qué. Facelo ben é usar protección, que é o único método eficaz contra as ITS.
10: E tamén falarse en corte, non?
9: É facer a prova para detectalas, aínda que todo pareza perfecto.
11: Pois tes toda a razón. En Galicia témolo ben sinxelo, porque en atención primaria e nos hospitais podemos facer as provas gratuitas.
9: Xa sabedes, facelo ben implica tomar precaucións, usar sempre preservativo para cuidarte ti e os demais.
10: Se vas ter sexo, protéxete e usa preservativo.
12: De facelo, facelo ben.
13: Xunta de Galicia. Sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
14: Hay cosas que contan de donde vimos. Ocurra la tardiña. Galiñas e polos campeiros ao aire libre, picando ao seu ritmo. Aquí aprendemos que criar é cuidar, porque o auténtico crece libre. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
15: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
16: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
17: En carnicería, chuletas de lomo de cerdo, kilo, 4 euros con...

0: 90 céntimos. Y leche Feiraco entera, semi o desnatada, Brick un litro, 99 céntimos.
1: Gadis, en confianza.
2: Ministerio e Comunidades vanse reunir hoxe nun Consello Interterritorial de Saúde Extraordinario. Analizarán o anteproxecto do Estatuto Marco que está en exposición tras a aprobación en Consello de Ministros. Para a vindeira semana está convocada a folga de facultativos que acusan o Ministerio de non aprobar un Estatuto Marco propio pro colectivo médico. O Conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, anunciaba que levarán a este encontro a demanda dos profesionais, pero segue sen ver receptividade por parte da ministra. A concatenación de xornadas de folga nestes últimos meses, como xa contamos, está a impactar na listas de agarda e así chegamos o verán. A semana que ven, o Sergas presentará o Plan Estival de Asistencia Sanitaria moi semellante ao dos últimos anos e que está a suscitar críticas desde, por exemplo, os partidos da oposición. BNG e PSDG insisten nas denuncias á xestión da sanidade en Galicia e máis concretamente ese plan de verán. De feito, van preguntar sobre este asunto no pleno da vindeira semana no Parlamento. Escoitamos as viceportavoces do BNG e do PSDG na Cámara, Olaya Rodil e Lara Méndez.
3: Ese peche prodúcese porque non teñen persoal suficiente para, unha vez que tú colles exercendo os teus dereitos laborais ou as túas vacacións, para cubrir as prazas, porque nin sequera teñen persoal suficiente nos Sergas en moitas categorías para cubrir as vacantes que hai. Entón, eso non é normal. Eso é o primeiro que temos que ter claro. Non é normal quedarnos sin médico no centro de saúde no verán.
4: Pois non, isto é mirar para outro lado, lavarse as maus e evitar asumir as responsabilidades. Hai que recordarlle tamén ao señor conselleiro que a saúde non colle vacacións polo verán.
2: O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, rexeita estas críticas.
5: Non se pechan camas, ¿no? ese concepto tan erróneo, ¿no? As camas non se poden pechar, as camas están aí e cando fan falta se ponen en funcionamiento, ¿no? Eso está baseado en unha planificación, todos os anos é a mesma, encima se dá un marxen, ¿no? de seguridade, ¿no? e se establece un número de camas funcionantes en ese momento durante o período estival que sempre, ¿no? das análisis, está por encima das necesidades reales. ¿No?
2: E aínda un dato do Eido Sanitario, nas últimas horas emitimos en Onda Cero Galicia un foro dedicado ao plan de mellora e control das baixas, podenos recuperar nos podcast de Onda Cero. Nela, subdirectora xeral de inspección, Elia Rodríguez Costa, confirmou que esta semana comezou a funcionar en Vigo a unidade de apoio que xa está implantada nas áreas sanitarias do norte de Galicia. Revisou 500 procesos e case a metade remataron en alta hospitalaria. Saiban tamén que as tres universidades galegas saen en defensa da Confederación Interuniversitaria Galega, CIUGA, tras a polémica por erros en varias probas da PAU. Nun comunicado asinado polos tres reitores, sinalan que a comisión está formada por tres representantes das universidades e tamén tres da Consellería de Educación. Lembran as reitorías galegas que nos propios grupos de traballo de cada materia que elaboran as distintas propostas de exame participan tamén representantes designados pola Consellería de Educación. E saben que o ICOMOS emite informe desfavorable a que a Ribeira Sacra sexa declarada Patrimonio da Humanidade, pero Xunta e Goberno Central sinalan que non é vinculante e anuncian que seguirán a traballar en prol da declaración. Manola Porto.
6: Para ICOMOS, o Consello Internacional de Monumentos e Sitios, non queda suficientemente acreditado o valor excepcional da paisaxe da auga na Ribeira Sacra e, como órgano asesor, recomenda a UNESCO que non sexa incluída na lista de Patrimonio Mundial. Xunta e Goberno Central lembran que o informe non é vinculante e manteñen compromiso con esta candidatura que califican de solvente e con posibilidades, aínda que admitan que queda por diante moito traballo diplomático. A avaliación final será a do Comité do Patrimonio Mundial que a UNESCO vai celebrar a finais de xullo en terras coreanas, na cidade de Busan.
2: E os deportes con Rubén Rey.
7: Hai movimentos de banquillo na Primeira Federación, o home dos ascensos da U Deportiva Ourense, Borja Fernández, deixa o conxunto ourensanista e posiblemente apunta a ser novo adestrador do Clube Deportivo Lugo. De momento, o único oficial é que abandona tras dous ascensos consecutivos o equipo a Unión Deportiva Ourense que xogará o ano que ven en Primeira Federación. Temos a data de comezo da Liga de Fútbol para Celta Deportivo en Primeira División. Será a fin de semana do 15-16 despois da disputa entre la Liga e AFE. O Comité de Arbitraxe dá razón a la Liga. A Liga comeza 15-16 de agosto. E Cecilia Cacheda, xogadora alalinense do Mecalia Guardés, escollida mellor central da temporada na Liga de Balonmán.
2: Seguimos en Más de Uno. Moi bons días.
8: Son las 7:00. de la mañana en Canarias, escuchamos este consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
9: Estés donde estés, al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma.
10: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las

0: Decía que chegaron ao máximo do estatuto básico estatal, o que reclama o colectivo médico é ter un estatuto específico. Ontes comunidades autónomas mantiveron contactos entre elas para chegar a esta reunión pois cunha posición común. Antes de entrar nesa reunión, explicaba así o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño.
1: Estatuto marco, que é o motivo de gran controversia dentro do sistema público de saúde, ¿no? É unha norma básica estatal e, polo tanto, de competencia exclusiva do Ministerio de Sanidade, ¿no? Que é o que ten a capacidade, ¿no? Para modificarla, aprobarla e desenvolverla, ¿no? A realidade é que este conflicto está prolongándose moito no tempo, ¿no? Sin alcanzar ningún tipo de solucións, ¿no? Polo tanto, creo que o que vai ser a reflectar hoxe é a soledade absoluta da Ministra de Sanidade, ¿no? Que xa ten a todo o mundo en contra, ten en contra os profesionais, ten en contra os sindicatos, ten en contra as comunidades autónomas, ten en contra os pacientes, ¿no?
0: Bueno, pois este era o conselleiro de Sanidade antes de entrar nesa reunión. Reunión, pois xa ven, coas posicionamentos totalmente enfrontados entre o Ministerio e as comunidades autónomas. Tamén en Nova están a contar nos servizos informativos aquí desta casa en Onda Cero, e anotámolo porque é importante, ese anuncio feito no Congreso dos Deputados polo vicepresidente primeiro, ministro de Facenda, Carlos Cuerpo, dicindo que o Consello de Ministros do próximo día 23 de xuño van a levar o cadro macro dos presupostos do Estado, cadro macro, e que despois van a convocar as comunidades autónomas a un Consello de Política Fiscal e Financiera para presentarlles a proposta de objetivos de estabilidade orzamentaria e senda de déficit. Neste caso, anunciaba Carlos Cuerpo, a data dese Consello de Ministros coa aprobación do cadro macro, 23 de xuño, non daba data do Consello de Política Fiscal e Financiera, esa reunión coas comunidades autónomas, pero si dicía que sería a continuación. Estaremos aí atentos. No Parlamento Galego reactivouse esta mañá a Comisión Non Permanente Especial de Estudo para a proposta de Galicia diante da reforma do sistema de financiamento autonómico. Así se chama esta comisión. E dicimos que se reactiva porque xa tivemos activa esta comisión na pasada legislatura. O esteario sí que mudou, porque agora sobre a mesa temos unha proposta de reforma do sistema de financiamento feita polo Ministerio de Facenda. Xa saben cal é o posicionamento de Galicia. Galicia, xa saben, defende que a negociación ten que darse entre todos os axentes, non reunións bilaterais. Este asunto volveu a centrar o debate tamén esta mañá na comisión. Patricia Iglesias, PSDG PSOE, Alberto Pazos, PPDG.
2: O goberno galego non ten proposta, non se abre a negociar, e tamén ten unha carta en riba da mesa enviada a semana pasada polo ministro de Facenda, Arcadi España, a rueda, que entra a negociar bilateralmente as nosas singularidades galegas no sistema de financiamento autonómico. Penso que polo de agora, poderá aclarar o deputado do Partido Popular, non hai resposta a esa carta.
3: De comunidades autónomas, dúas das cales non participan neste proceso porque teñen o seu propio sistema de financiación. Desas 15 que quedan, 14 comunidades piden que este sistema se negocie no Consello de Política Fiscal e Financiera. E unha pide que se faga mediante negociación bilateral. E que fai o goberno? Desbotar a opinión de 14 comunidades e quedarse coa de unha. Vostedes saberán por qué.
0: Bueno, pois aí debate, negociación no Consello de Política Fiscal e Financiera, negociación bilateral, e por parte do BNG interviu no a presas que o que volveu a reiterar é o posicionamento do bloque, que queren ter un concerto económico propio para Galicia. Escoitamos.
4: Imos estar onde sempre estivemos, traballando por este país, coas mans libres para poder defendelo. Anteriormente, xa neste Parlamento, no ano 2003, houve unha comisión similar tamén á iniciativa do Bloque Nacionalista Galego, e nós, sen renunciar ao noso horizonte que reafirmamos de que Galiza teña íntegramente a chave dos seus cartos, como xa reclamaron no seu día así os galeguistas que nos antecederon.
0: Bueno, pois así comezou esta comisión, esta reactivación desta comisión, e xa ven, coas posicións entre uns e outros moi afastadas para chegar a unha posición común da comunidade autónoma diante desta reforma do sistema de financiamento. No día previo, ademais, reactivouse esta comisión falando do sistema de financiamento previo a unha reunión que vai haber mañá en Santiago de Compostela entre tres comunidades, Galicia, Principado de Asturias e Castela e León, a fronte común do noroeste. Van a volver a escenificar esa fronte común do noroeste. Xa saben que hai unha fronte en materia de financiamento autonómico, aí están as tres comunidades aliñadas. Mañá, iso sí, o financiamento non vai a ser o tema central. Está previsto que sexa o das infraestructuras, AP9, a nosa AP9 e a AP66. Esta toca con Asturias, tamén con Castela e León. Porque lembrarán todos vostedes, e aquí o dixemos xa en algunha ocasión, o famoso dictame da Comisión Europea sobre a AP9, non somente es falada

0: Penove, tamén falada AP66. E as demandas das tres comunidades ao Ministerio de Transportes pois son as mesmas e mañá así o volverán a escenificar. Tamén nos sorprendía nas últimas horas o dictame do ICOMOS, contrario a designación da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade. É un informe non vinculante, pero tampouco un informe menor, porque o informe do ICOMOS, que consideran que non está demostrado que a Ribeira Sacra din, sexa un exemplo sobresaínte dun asentamento humano tradicional ou un uso particular da terra. En anteriores servizos informativos escoitábamos xa as primeiras reaccións a este informe do ICOMOS, pero agora imos a mergullar un poquinho máis, imos mergullarnos no contido dese informe con María Teijeiro.
1: Afirma que a candidatura non demostrou que o territorio cumpra os criterios de integridade e autenticidade que se requiren para obter o recoñecemento da UNESCO. O ICOMOS considera que o territorio segue sendo vulnerable á despoboación. O ditame apunta que resulta preocupante que non se realizara un análise exhaustiva do estado de conservación dos elementos relacionados coa cultura da auga e a paisaxe acuática. Por outra banda, o informe non acepta o argumento de que as presas hidroeléctricas representan unha evolución orgánica e unha continuidade da produción local de enerxía baseada na auga dende os séculos de muiños de auga e outras obras hidráulicas, aínda que recoñece que estes elementos poden ter importancia local ou nacional polo seu deseño e características industriais do século XX. No lado positivo, o informe sinala que o estado de conservación do territorio é generalmente bo e que as principais presións que sofre como perda de diversidade biolóxica, incendios forestais, se identificaron claramente e se adoptaron as medidas axeitadas mediante a aplicación do plan de xestión. Apunta tamén no seu informe que o territorio conta cunha infraestrutura turística ben desenvolvida e recoñece ademais os esforzos realizados para desenvolver un turismo sostible na Ribeira Sacra.
0: Bueno, e por último, nada máis, xa ondean, xa poden a partir de hoxe ondear as bandeiras azuis nos areais designados. Bandeira azul, está xa chegando o verán, este é un dos actos aí que marcan case case o inicio do verán. Tivemos acto institucional presido polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda, con ese despregue da primeira bandeira azul, neste caso no Concello Praias de Xove. E despois, pois tamén no resto, que xa chega o verán. Carlos Otero estivo no control de son, bos días.
2: Un pouco máis, un dolor insufrible.
3: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
4: Estos últimos meses he notado cierta disonancia entre lo que aporto y lo que recibo.
5: ¿Cómo?
4: Que me encanta este proyecto, pero mi salario empieza a sospechar que estoy en una relación unilateral.
5: ¿Me estás pidiendo un aumento?
4: Yo hablaría más bien de ajustar las prestaciones de una premium a su cuota mensual.
6: ¿Saben qué vino van a tomar?
4: Treixadura Ribeiro.
5: Mira, con el vino no te tiembla la voz.
7: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
8: Nosuto vive un xeito de entender la nosa terra. Cando os nosos porcos se alimentan con castañas, cuidamos un legado que non se pode perder. As nosas raíces. Por iso en Coren cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
9: Pro bocadillo dos nenos, pra a mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
10: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
11: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
12: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
13: En carnicería, chuletas de lomo de cerdo, kilo, 4,90 €. Y leche Feiraco entera, semi o desnatada, brico un litro, 99 €.
14: Gadis, en confianza.
15: Onda Cero, Pontevedra Salnés, 103.6 FM. Onda Cero, La Lindeza, 98.6 FM.
16: Pues son ya las 12 del mediodía, 33 minutos. Bienvenida, bien hallado.

0: Los galegos piden sentarse a negociar para mejorar a proposta inicial do Goberno Central.
1: A nos, a música non sona ben. O que temos que afinar é esa letra, non? Eu digo porque fai 15 meses aproximadamente, Rueda situaba nos 500 millóns as necesidades que tiña Galicia para financiar mellor os seus servicios, os nosos servicios públicos. Bueno, o goberno xa pon en riba da mesa 585. E nos decimos, non é suficiente. Podemos mellorar a través dos fondos de compensación interterritorial, a través dunha ponderación maior do criterio demográfico e da dispersión da nosa población. Pero para eso hai que sentarse a negociar e presentar un modelo alternativo que non está a facer o Partido Popular. Por tanto, vamos o Partido Socialista a esa comisión con todas as esperanzas? Sí, sendo conscientes de que hai un partido, como é o BNG, que se sitúa fora do marco de financiamento aceptado pola inmensa maioría dos galegos e galegas, e outro partido, como é o Partido Popular, que salvo que nos dé unha sorpresa, non ten un modelo para defender en Galicia e no resto de comunidades autónomas.
0: E con este contexto, mañá reunión en Santiago de Galicia, Principado de Asturias e Castela e León, a Fronte Común do Noroeste, que en materia de financiamento autonómico están aliñadas. Mañá, iso sí, o tema central será infraestructuras, AP9 e AP66, o ditamen famoso da Comisión Europea sobre AP9 tamén inclúe a AP66, e as demandas das tres comunidades o Ministerio de Transportes pues son as mesmas. E de seguido estamos en Sanidade. Como era previsible, pues non houve acordo entre o Ministerio e as comunidades autónomas polo Estatuto Marco, e polo tanto a semana que ven aí novamente folga de facultativos. E o compás de edición do 10 de suño de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica de Carlos Sotero, do mestre Carlos Sotero. Moi boa tarde.
2: No puedo más, un dolor insufrible.
3: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
4: Centro Gallego de Estudos Infórmate. Última hora. Adelanto de publicación en BOE y DOGA de los días 7 y 8 de mayo de las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre de cuerpos generales, técnico, gestión administrativos y auxiliar administrativo. Además de conductores, subalternos, guardacostas, cuidadores, mantenimiento, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Las últimas extraordinarias convocatorias antes de las elecciones generales del 2026. Amplía la información en nuestros centros, en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Juntos para hacerlo más fácil.
5: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
0: Decíamos, reunión das comunidades e o Ministerio de Sanidade na interterritorial, como era previsible tamén, pois en acordo todas as comunidades receitan acción da ministra Mónica García co Estatuto Marco que puso en pé os médicos de España, comunidades de distinta cor política que insistiron en recordarlle que o Estatuto é unha competencia estatal. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, falaba da soidade de Mónica García.
6: A soledade absoluta da ministra de Sanidade, ¿no? Que xa ten a todo o mundo en contra, ten en contra os profesionais, ten en contra os sindicatos, ten en contra as comunidades autónomas, ten en contra os pacientes, ¿no? Que son os primeiros afectados por eso. En segundo lugar, a predisposición e a intención de todas as comunidades autónomas de traballar por a resolución do conflicto, sempre e cando pues, establezca un diálogo real con espírito constructivo. E, por último, tamén o compromiso de todas as comunidades autónomas con os profesionais sanitarios e, sobre todo, con os pacientes, ¿no? Que son os verdadeiros afectados por este tipo de controversia.
0: Dende Galicia, o Sindicato Médico Omega manteñen a folga para o 15 de xuño con concentracións en todos os hospitais galegos en demanda dun diálogo que parece en principio imposible para un estatuto propio para os facultativos. Manuel Rodríguez Piñeiro, presidente de Omega, mantiña en Onda Cero Galicia que Mónica García ten unha ruta deseñada e que renuncia ao diálogo.
7: Nos rechazo totalmente encontrado que están haciendo el mismo ministerio. El ministerio tiene una falla de ruta, está siguiendo de una manera directa, sin cambiar absolutamente ni una coma lo que tiene estipulado. Eso, digo, parece hacer un gran perjuicio sobre los facultativos y sobre la sanidad en general, que no vaya a pagar al final, por desgracia, somos propios usuarios.
0: Dende o pasado mes de febreiro, os paros e folgas, dende o pasado mes de decembro, os paros e folgas dos sindicatos médicos en demanda dun estatuto propio provocaron en Galicia a suspensión de 245.000 actos médicos. E mañá é unha xornada moi importante para 13.400 alumnos que se presentaron ás probas de acceso á universidade. Mañá saen as notas da PAU no medio dunha intensa polémica polos erros cometidos nos exames de debuxo técnico e historia de España. O conselleiro de Educación Román Rodríguez insistía hoxe en cualificar de carrusel de erros o sucedido nestas dúas probas. Román Rodríguez indicaba que non existe ningún conflicto institucional cos reitores que onte saían en apoio da CIUGA, como lles contamos nesta brújula de Galicia, e mantén a idea de reforma do sistema con máis responsabilidades para a Xunta de Galicia, negando que se trate de control, senón de coordinación.
8: E outra cousa é intentar facer unha proba máis homoxénea cunha maior participación, neste caso, da Administración Autonómica, como sucede en outras comunidades autónomas, para ter un exame o máis homoxenizado posible. E iso xa estaba, digamos, en trámite, xa estaba falando previamente cas universidades para facer esta modificación desde a perspectiva organizativa, que en ningún caso vai implicar, nin vai levar a que a Xunta de Galicia faga os exámenes, nin os altos cargos fagan os exámenes, en ningún caso. Van seguir sendo os profesores, van seguir evaluando, corrixindo, pero nos queremos ter unha maior participación na organización, que ata agora estamos excluídos, como acabo de dicir, que non se nos informa dos cambios de criterio. Eso é unha cuestión diferente. Que pasa? Que esa cuestión estructural agora se suma a esta cuestión concreta e puntual e nos reafirma no noso interés, que por certo tamén o dimos as propias universidades, os propios rectores, que é necesario modificar o sistema. Entonces estamos de acuerdo, por eso digo que non hai ningún tipo de conflicto institucional. Hai que buscar unha solución a unha problemática, hai unha problemática estructural e unha problemática concreta deste ano, porque insisto, o argumento de que, no, es que no 24 pedimos non sei que. Oiga, pero este ano é o 26, no 25 pedimos exámenes, ¿verdad? E no 24 pedimos exámenes, pasou algo. Pois a partir de aí creo que se explica todo.
0: Mañá sairán publicadas as notas iniciais, as provisionais, despois uns días para presentar as reclamacións que consideren oportunas os alumnados, tempo para reclamacións, comprobaremos se aumentan ou non na media doutros anos tras os erros humanos cometidos nas probas, e o 18 de xuño publicaránse as notas definitivas desta accidentada PAU 2026 en Galicia.
5: La brújula de Galicia.
3: Sea lo que sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
5: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
0: E seguen os líos no Concello Ourensán de Barbadás, onde nas últimas horas anunciaban o paso o grupo de non adscritos dous concelleiros do Partido Popular polas súas discrepancias coa dirección local representada por unha xestora na que afirman ter perdido a súa total confianza. Lembremos que o consistorio está gobernado polo ex-socialista Xosé Carlos Valcárcel, que tamén se pasou o grupo de non adscritos xunto a outro ex-edil do PSOE tras darse de baixa no partido cando saltaron os casos de presunto acoso laboral e sexual. O presidente do Partido Popular de Ourense, Luis Menor, atribúe a baixa de militancia de dous edís do PP de Barbadás o contexto de inestabilidade política que vive o municipio, pero considera que o máis oportuno sería que entregasen as actas. Menor fixo estas declaracións tras sinalar que xa era coñecedor das discrepancias internas no grupo municipal que non poideron reconducirse nun momento no que o partido traballa para ofrecer a veciñanza un proxecto esperanzador sen ningún tipo de imposición.
9: Eu lamento moito, Evidentemente non hai ningún motivo máis con esa discrepancia, pero bueno, se se decide que esa discrepancia no grupo pues, é insalvable, pues, o que se debe facer, lógicamente, o que me pido era que sean consecuentes e que se deixen as actas do partido. Pero as actas do partido que ten que facer para levar a cabo a súa labor política. Ahora mismo nos en Barbadás estamos traballando, creemos que hai un momento moi esperanzador para o Partido Popular, a pesar destas discrepancias no grupo, é un momento moi esperanzador porque a situación é tan convulsa que unha boa oferta electoral por parte do Partido Popular ten moitísimas posibilidades de ter éxito.
0: E tivemos nova xornada de mobilizacións do metal na provincia da Coruña con convocatoria de novos paros para a próxima semana. Hoxe marcha dende o polígono ata a Xunta de Galicia en Santiago de Compostela. Agardan que a patronal se sente a dialogar, a negociación do convenio colectivo está paralizada. Miguel García, Comisión Sobreiras.
10: ¿Cómo fue la jornada?
11: Bien, muy bien. Estamos contentos por el seguimiento que ha habido aquí en Santiago, comarca, y la verdad es que muy bien. A ver si seguimos con este ritmo de gente, la verdad. Pues de momento estamos a la espera, a ver qué dice la patronal. Esperemos que estas tres jornadas continuas pues se hayan dado cuenta de que estamos en la calle y que queremos un convenio digno.
0: Houve manifestación masiva esta mañá en Ferrol e mañá movilizanse polas rúas da Coruña. Tamén tivemos movilización de Comisión Sobreira, UGT e CESIF, dos funcionarios da Xunta de Galicia, diante da negativa DIN do goberno galego, o que acusan de talante autoritario, para non emprender a negociación colectiva sobre os dereitos dos empregados públicos. Sintonía, Onda Cero Galicia.
5: La brújula de Galicia.
12: Yo decía que no dolía esto. Y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
3: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
5: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
0: Ainda que no es a data concreta, a verdade que xa é verán. Por qué? Porque nestas xornadas se entregaban as 147 bandeiras azuis coas que conta Galicia este ano. Son 10 máis que no pasado verán. Se entregaba en Xove o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, xunto a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.
13: Gracias, un ano máis. Isto é casi como o inicio oficial da tempada de Brao. A partir de ahora empezará a chegar xente que ven buscando cosas muy especiais, que espera a telo todo en perfecto estado de revista. A mellor maneira de demostrarlle que isto é así, pois son esas bandeiras azuis que, ao longo desta semana, supoño que todo o mundo izará nos seus concellos.
0: E ademais contarlles que a Xunta de Galicia ven de convocar os Premios da Cultura Galega 2026, certame que recoñece o labor creativo e a súa expansión nos novos espazos actuais dende a súa primeira edición que foi en setembro de 2010.
14: Recordadme viviendo la dolce vita.
0: Falábamos onte do informe negativo do ICOMOS para que a Ribeira Sacra sexa declarada Patrimonio Mundial. Manola Porto, a nosa compañeira de Onda Cero Monforte, entrevistaba hoxe o conselleiro de Cultura, José López Campos, para que explicase os detalles deste informe negativo.
15: Esperanza, último que se perde, pero creo que neste caso, sinceramente, bueno, pues temos moitas fortalezas, evidentemente temos algunha debilidade na estrategia, non se pode negar, pero eu creo que hai un dato, un indicador moi relevante, non? E é que na última Convención de Patrimonio Mundial, que se fixo ano pasado, na que España non tiña candidaturas, se aprobaron 26 candidaturas en todo o mundo. Neste ano, eu creo que van a ser 30 as que cheguemos á fase final. Pois o ano pasado foron 26. E das 26, só 11 levaban os informes favorables de ICOMOS. As outras 15 tiñan, en maior ou menor medida, informes desfavorables deste organismo. Bueno, este é un indicador, como decía antes, ¿no? Un indicador de que UNESCO cada vez se está separando máis de resolucións de ICOMOS. As teñen en conta, as teñen en consideración, como non pode ser de outra maneira, pero quen resolve, quen toma decisión en última instancia, quen tenga competencia e capacidade para poder declarar patrimonio mundial ou non, é a convención mundial que se celebra cada ano. En este caso, pues, nos estamos con ese objetivo, con ese...
0: O alcalde do Concello Ourensán de Parada do Sil, Aquilino Domínguez, confía en que o bo traballo institucional de Estado, Xunta e Concellos poida servir para superar ese informe negativo do Consello Internacional de Monumentos e Sitios, o rexedor de Parada do Sil, que xa viviu no seu concello un importante incremento turístico, expresou o seu desexo de que sexa, cal sexa decisión, se saiba proteger o territorio.
10: Eu creo que de momento hai que ter os pés na terra e ir día a día, faltan seis semanas, en seis semanas nos darán o resultado. O traballo está feito, e creo que un bon traballo feito, tanto por parte das administracións como por parte dos concellos en cuanto a apoio, e logo despois pois seguir protexendo o territorio, que é o que temos que facer, e controlar o turismo para que isto non sexa pois un parque temático.
0: Os pechamos cuns veciños da Ribeira Sacra. Amaral, sexa declarada un non patrimonio mundial, a Ribeira Sacra é o noso tesouro e debemos protexelo, conservalo, darlle vida, apoiar os seus habitantes e vivila. Así como sose o punto e seguido nesta brújula de Galicia. Feliz serán.